0: Dette er Tom Roger Odland, du hører på Ordentlig Radio.
1: En halv liter til, for barn blir stengt. Mønstret av i kveld, og resten er fortrengt. Det var ikke så nært det skulle bli. Innerst i hjørnet litt stakkarslig. Jeg har hatt noen forhold, men ikke

det blåste hardt, loset du oss hjem. Du var alltid klar for litt puss og

0: verst i klassen til først i køen.
1: Ja, hei, dette en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio, og da må det være ordentlig.

kjeledopp lå et lite bananbrett som vi kunne få om noen turte å klatre opp. Rune blei vill og kikka ned på meg. Du er jo liten og lett. Jeg fløy opp og ned borda, fyrt opp av orda. Premien er mitt gamle brett. Og jeg husker akkurat henne sto når jeg tok imot brettet, og lykka som skreik inni meg.

oftest håret rufses lett i bris. Så slår jeg snekkermotoren av, glir i

når du setter håret opp. En middagstallerken med burger, chips, sterk senep, stekt løk og ketchup, svupp ned i magen. Du bare du, vil du være med på langtur? Bare ta med deg latter og mot.

Her heter Alexander Pavlich fra Lovespeak, og du hører på Real Radio, som vi ville sagt i Lovespeak, eller i studio Badminton Bay.

Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller i hvert fall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi er på Ordentlig Radio, og vi elsker Ordentlig Radio.

Du lyste opp rommet som ei lavalampe. Jeg så meg så matt og så klar. Jeg så deg og så noe jeg kunne vært bra med, og noe som aldri kunne gå galt. Jeg kjøpte historien uhørt før du en gang begynte å prate. Jeg kunne ikke la det være urørt. Jeg hadde funnet alt jeg skulle ha. Du tegna, du peka, forklarte. Det varte og rakk og strakk ut. Du knuste meg som jeg var en vase, en kopp og et fat.

ikke forstå noe. Jeg visste ikke bedre, jeg tenkte ikke mer, jeg glemte helt hva klokka var. Det slo meg i hodet med råkraft, jeg havna i bakken da slått. For i det jeg endelig så alt, så var det for sent, og det toget var gått. Jeg har dømmekrafta til en alkis,

med brask og med bram og vigør. Du blinda meg helt med taktikk. Jeg offra meg sjøl for din sjarm og din glød, og jeg landa på din retorikk. Jeg havna på kant med meg sjøl da. Jeg ramla og slo meg som faen. Jeg blanda som faen hva jeg føler da. Jeg angra og hata og elska og alt. Jeg ser ikke skogen og trærne.

0: Hei, dette Benedikte Brenden, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Skulle så gjerne ha kommet hjem. Om du var der og tok imot meg.

vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt små piker engasjer, men de er slitt.

bad til sol, som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruse fra gamle trær som står

0: passerer rundt kjemien din, så slår mørkporten rau. Hvite morgen i hjørmen og gjeng er grunn som en lorten sau. Elgjeng rett bak verste hent fra en pipa prøver skjoten dau. Stål meg være et sin og jeg snart 23. Kjæring, ta klart på deg, trosket dinne om det dritt å suge. Skal ikke juge, man gir drit å juge. Reiser opp til Tudor, kan du hendre finne en ordningsgruve. Har hatt borte dyrsken, går rundt bølva slik jeg lærte å prute. Håserue gretten, hvorfor det? Fordi jeg via kus. Bror din er en himi, hvorfor gjengen rundt med rosa truse? Tar jeg sporten fra MC om du ønsker å se forten suse. Kjenner jeg katt en sabeltann, jeg ønsker meg en ordentlig skute. Tønnen mister lappen og driver med drive-by fra en Honda skuter. Sirup ifra Morgedal i et glas til fem min drengt å bruse. Først har slekt på kølla når jeg nøtter, tar hans heim i en Uber.
1: Man tar så heller opp sirup i en solo super. Søfer Tudda, prøv å hilse på syke Knut Nuke. Vær bevarsom når du sleiker og sutter på kuken. Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut mer.
0: Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut. Bror din trasker rundt og grubler til å lage en kahoot. La du til lia, jeg så vrei, men må gi en salut. Nærmer du deg lungra, kels på dragon og høre et kaboom.
2: Slå til i dag. Dette Tor Andersen.
3: 100% norsk musikk.
2: Dette ordentlig.

0: Din gitar har du også skrevet om, Erik?
1: Det har jeg. Jeg har alltid hatt, I det aller meste av den tiden jeg har spilt, så har jeg hatt akustiske spanske gitarer. Og spilt fingerspill, og det det jeg gjør på den også. Denne her, jeg hadde en rockeperiode hvor jeg spilte elgitar, men jeg ble aldri helt fortrolig med det. Og jeg har hatt mange, en Framus, en Alhambra, en Jasmin, og nå har jeg en Alhambra. Spansk gitar. Det passer godt med sånne interesser jeg har hatt.

Først hadde jeg en framus, en aria, en jasmin. Nå har jeg min alhambra, og den veldig fin.

0: En time går fort, Erik. Nå har vi kommet til siste låta. Den heter Godnattsang til mysen. Hva vil du si om den?
1: At den ikke skal være en søvndyssende godnattsang, sånn at, og så sovner vi inn. Det en høyst levende sang som vi hadde på en av våre revyer i revyensemblet. Og det har masse stedsnavn, og de på mysen. Men en godnatt en godnatt, uansett hvor man

0: Hei, dette Freddy Dahl, og du hører på Ordentlig Radio. Ja, jeg sa Ordentlig Radio.
1: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst i her bunken så låg det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar, der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

0: til Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som countryrock på norsk.
1: Og du hører på det, da.
2: Husker du

0: enkel symbolik, stilleste gutt på sovesalen.
1: Hei, mitt navn er Rohit Hala.
2: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
1: Og vi er medlemmer i bandet Rohey.
2: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

0: Ja, hei, dette en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig Som på ordentlig radio, og da må det være ordentlig
1: Nei,

Vi veit er bare god. Vi synger sangene vi to. Du snur deg mot meg og du ler, og jeg tenker mer og mer hvor du er vakker og hvor du er god. Du stryker sakte bort ditt hår, og jeg veit at du forstår.